0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM. 92,5 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung.